0: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænge bare salling.
1: Salling, salling, salling.
2: Þetta er Léttbylgjan.